0: bagus.
1: Akhirnya sempurna.
2: Allahumma ya wani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fa'al.